Ozo, kapapagod eh, Betty John Tinus, minaguhos kasanangan ka. Kanaw, kanaw, kanaw, makinangaw, BFM, be good.

0: Ay, kapibosian.
1: Pakinangawno.
0: Pakinangawno.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot kinasi, oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.